0: que es difícil de crear cuando mezclamos culturas e idiomas. Vivimos en un mundo corporal con todas las limitaciones, pero si podemos tener 3 días en los que todo fluya de forma hermosa en la región, eso y en la decena, será muy bien. Y ahora queremos escuchar lo que nuestro maestro nos dice. ¿Qué es lo más importante para hacer en este momento para el avance espiritual? Para el avance espiritual en nuestro tiempo, dice Rab, tenemos que acercarnos al cumplimiento de las leyes de la conexión como en la corrección final en Gamarticum. Pregunta, ¿qué significa eso externamente? Una acción externa, dice, en la que nos conectemos juntos y aprendamos qué significa estar en una conexión completa. Pregunta, ¿es una acción externa la conexión? Rab, es una acción tanto externa como interna. Pregunta, ¿y qué hay de los comportamientos tal como los entendemos, como ramas que surgen de las raíces? Rab, entonces tenemos que cumplir todas esas leyes en forma de raíces y después en cierta medida en la forma de ramas, en la medida en que aprendamos de la raíz que pertenece a la rama. Entonces hay siempre un trabajo externo, pero sobre todo interno. Mujeres MAC 96.
1: С новыми точками сердца есть какая-то особенная радость, когда я вижу их новые хисароны, такое эгоистическое наполнение. В чем корень этой радости и как с ней правильно работать?
2: שאנחנו צריכים לדבר עליה בהרחבה. חיים אמר גם קודם, אחת המטרות של הכנס האזורי, והסיבה שהוא גם מתקיים באזורים, זה כדי להזמין כמה שיותר תלמידים חדשים גם לכנס. זה עניין מאוד חשוב. ודיברנו על זה, אני עכשיו יצא לי להיות בסוף שבוע האחרון, גם בליטה וגם לאחר מכן בצ'כיה, ולשני המקומות האלה הגיעו תלמידים חדשים. וראינו, תלמידים חדשים, אני לא יודע אם יש לך או אין לך ילדים, אבל תלמידים חדשים מביאים שמחה. הם מביאים רוח. זה כמו ילדים שמביאים לבית הרבה מאוד רעש, אבל גם מביאים המון המון שמחה. כי הם באים בעצם עם רצון שהוא יותר חדש, הוא יותר בוסרי כזה. הוא עוד יותר תמים. יש בהם איזה תמימות כזאת. רואים את זה אפילו בפעולות, הם עושים לכאורה פעולות שלנו, האנשים הוותיקים, אני לא יודע כמה שנים את לומדת, אבל האנשים הוותיקים זה נראה כאילו כילדותי ולא רציני, אבל זה דבר נפלא. רק אנחנו נהיינו רציניים וכבדים, כאילו אחרי ככה כמה וכמה שנים. אז אנחנו כל כך רציניים שאנחנו כבר לא מסוגלים לעשות פעולות פשוטות. ולכן המפגש הזה בין השמחה הזאת וההתלהבות של התלמידים החדשים לבין הניסיון של התלמידים הוותיקים הוא מפגש מאוד חשוב. אלה יכולים לקבל ניסיון החדשים, כי עדיין אין להם, הם בסך הכל מעט זמן בדרך, ואילו התלמידים הוותיקים יכולים להידבק בהתלהבות, ברוח הזאת ובהתרגשות. לכן זה דבר מבורך, וצריך לחשוב איך בונים אותו בתבונה, כי הוא נותן חיים. איפה שיש זרימה, זה כמו מים. כשמים זורמים, יש חיים. כשמים עומדים, הם לאט לאט, את יודעת, מתחילים להריח לא טוב וגם להיות לא טובים. אנחנו רוצים שתהיה כל הזמן זרימה, שכל הזמן יצטרפו חברים חדשים, שעוד ועוד אנשים יבואו, מכל הצורות והגוונים והמינים, כמה שיותר, יותר טוב. ואנחנו נכוון את כולם ביחד, נתחבר עם כולם ביחד, וניתן מקום לכל אחד. לכן באמת חשוב, בכל התכנסות, בכנס האזורי, למצוא את הדרך הנכונה והמתאימה, לקלוט בשמחה, לא בלחץ, לא בכוח, את החברים החדשים שיגיעו, כי הם מאוד יקרים לנו. אם הם לא יהיו, מה יקרה? לא פשוט. אז לכן אנחנו, התלמידים הוותיקים, חייבים לתלמידים החדשים. כמובן שגם התלמידים החדשים צריכים את הוותיקים, כי זה יוצר את החיבור המיוחד הזה.
3: ובכלל, חבר חדש זה רצון חדש. זה משהו שעוד לא היה קודם, ועכשיו פתאום הבורא מתגלה לי בעוד צורה. וזה תמיד גורם לתחושה של שמחה, כמו שאמרת, וגם לתחושה של הודיה, של גדלות הבורא שמתגלה לך מול העיניים, איך שאתה רואה שהוא מתפשט בעולם. והנה, הוא הופיע בעוד חבר, בעוד חברה, ומתגלה לעוד בחור צעיר שעכשיו הגיע. ולכן זה נותן לנו גם שמחה, וגם גדלות הבורא, ולכן גם מחזק אותנו, זה נותן לנו כוח. זה מחזק ומעלה את הסביבה שלנו. אותם חברים חדשים מחזקים גם את הרצון שלנו. זה מאוד מאוד חשוב.
2: ומוסיפים הרבה תקווה. הרבה מאוד תקווה. בדיוק כמו במשפחה דרך אגב, וילדים. טוב, חברות וחברים, אנחנו קודם כל רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו כאן. אנחנו מאוד מאוד התפעלנו מהשאלות העמוקות והרציניות שלכם, וגם מהרוח הנפלאה שככה מפעמת לקראת הדברים הנפלאים שניצבים לפנינו. אז אנחנו מודים לכם, ואנחנו, איכשהו נגמר לנו הזמן, אז נסיים בשיר.